Nui tonu ngā mihi hako kei hako ian hono mai ana. Ki te reo takiwā o Tautoko i tēnei wā, titiro kau atu ana hau ki te rangi, aue e kāpua pua haere ana te rangi, e āhua mangu tonu etahi o ngā kāpua, nā reira rā te āhu nei, ā te ahia i ka puta mai. Ngā roi mata rangi nui, ki runga ia papatua nuku. Te waiata muri nei, he waiata whakanui.